zai pol te hla rem kaning thlak thei te chu ani he hi akas wani aizol ani zandar sari le minute ruk ani alung len hun kan lo thleng le ta tun tru mulung len hun a hian bimal som tluangi le natlorin chana te zai kan ngai thla ho don ani abul tran nam bimal som tluangin rem ve thei se ti hla asak kan ngai thla ho nga hela hi rol than khu ma chak chuak pho ani tunai lo ngai thlang u